0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: det er sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg har vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

så är det grejt där till. Och visa är om Kristiansand, hurra för Kristiansand. Det vill vi alla rope så höjt vi bara kan. Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om

Du lytter på Radio L på FM-båndet 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.

Det var Fred Åkerström som gav oss sin morgon och sin dag och Milla han liker att synge en te och det blev då en gång han var i Oslo så likte han sig så gott där att han måtte ju ha en sång om det Oslo.

gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder, en femårsäkta in.

säga jämt att folk är så och så. Men aktade vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb. Då jag for runt

folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York.

0: vår.
1: Björkens visa med Kajsa Stina Åkerström. Och så ska vi över till en norrman, ja. Han heter Trygve Hoff och han synger en som heter Rorbu-valsen.

0: Det er sikkert at de var vært en vals, de jentene der. Så skal vi til Cornelis Fresvik, som vi jo kjenner godt ifra, vi har hatt noen øvinger og noen konserter i senere tid, og han synger her den lystige saken om denne her høna Agda, som ikke fikk noen ting av hanen.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk dig, det här förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu får den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.
0: Ja då, det var Cornelis Vresvik. Eller Fresvik, som du ville bli hvis du kalte den bokstaven for, eller uttalte den som en F da. Det gjør du vel egentlig på tysk, og jeg tror du gjør det på nederlandsk. Fresvik. Veik er den vel egentlig. Ja, ja. Samme det. Det er i hvert fall Evert Taube som har lagd det neste, og det er nudistpolka. Det er ikke Cornelis, jeg likte å være nudist.

Sånn er det. Da skal vi over på en irsk låt som Paddy Reilly synger. Det var en av The Dubliners. Og han kommer her med The Fields av Athenry.

gråt och skratt. De tackar mig för tårna som givit dem glöd. Jag tackar dig för tårna som givit mig mitt bröd.

för dur och mål, för glädje och för gråt. Jag tackar dig för dur och mål, varje stämma och varje låt.

en kvinna och en man. Man talar om kärleken man känner för sitt land. Men jag talar om dig, min vän. Utan dig vore jag som jorden utan regn.

0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
1: Nei,
0: det er sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Er det sant? Det er 110.000. Dette var helt strålende, altså.
3: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.